کر سات سکھ من آئے وسیا جن اچھا سب پجائیا سدا قربان کیتا گرو مٹو جس دیا اے وڈیاں کہے